0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Dex Ointment.
5: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
6: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
7: Brought to you by
8: Sona Yuya Granular. Mitiye jo.
9: Roti mulkar vich vich paiyan iske saaf. Sarkar ke vadhik hathi vathaindo. سعودی اور پاکستان میں چاور گاڑو گوشت فوڈ فروٹ گاہ گھران جو ہدف بدائے 3 ارب ڈالر مقرر کر چھو پاکستان سعودی عرب وچ میں زرعی غذائی تحفظ کی بہواری کے ہتھی دین کے حوالے سے جاری کل گڈیل پدرائی میں جانا ویو ہے تو پاکستان کی دعوت سعودی عرب کی ماحولیات پانی زراعت والے وزیر جی قیادت میں سعودی وفد 26-28 اگست تھی اسلام آباد جو دورو کیا بنی دورن جو عزم برجایا تو زرعی غذائی شہن جی امپورٹ کے ایندڑ بن سالن دوران 3 ارب ڈالر تھی پہنچایا ویڈ وزیر اعظم سے سعودی کے ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبد المحسن کی ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار سے گال شہباز شریف جو پاک سعودی ہے ترکیہ میں تھل مکے معاہدے بعد ٹری ملک ویجو اچھی ویا معاہدے سے خطے میں بھی امن احتیاط پیغام ویو ہے پاکستان سعودی عرب سرجک بھائیوار بنی ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودھائن گرجی وطن سے محبت جو سرٹیفکیٹ نہ گرجے ریاست ماں ہوں تو یہ ہی دیکھارے ملک میں غداری وفاداری لئے معیار تسلیم نہ کرداسی ہی ملک اساجو ہے قوم کے پان میں نہ وڑایا مولانا فضل الرحمان سکھر میں جے یو آئی ایس این جے کنوینشن کے خطاب کردے ہے تو صوبن کے وراہن قوم کے وراہن ہے تقسیم کا سوائے اواں وٹ کچھ بھی نہ ہے نواں صوبہ ٹھائنا اواں وٹ کیڑی تیاری ہے شہباز شریف کی حکومت ہے اصا تو جنرل پرویز مشرف ایوب خان خلاف بھی میدان میں آیاسی جیل میں رہیاسی اواں جو چو اصا لبے چوں یہ ممکن ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہلندڑ سال کے آخر میں شادی جو تیاری ذریعے جو چوڑا ہے تو صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری آسٹریلیا کے گادی والے شہر ویانا میں موجود ہیں منگنی شادی بابت آسٹریلیا کے خاندان سے گھٹ میں گھٹ ملاقات تھیں بلاول بھٹو زرداری امکانی کنوار کے 23 سالن کا ایک بیٹے سنانا تھا شادی ہلندڑ سال کے آخر میں ویانا میں تھن جو امکان ہے پیپلز پارٹی کے اغوان مرتضیٰ وہاب خبروں کے غلط قرار ڈیندے ہے تو بلاول بھٹو زرداری کی منگنی شادی کا باضابطہ اعلان ان تعین نہ کیا دادو بھر سے خونی تکرار میں مارجی ویل 8 جڑن جا مڑ پولیس پہرے میں مٹی ماؤ حوالے گوٹ دانو چانڈیو شیخ گلاب کے چانڈیا برادری کے بن دھرن کے چھیڑے میں بھی دھرن جا 8 جڑا قتل کی ویا ہوا ایک دھر کے بن بھائرن سلطان منظور چانڈیو فدا حسین ذوالفقار بچل حاجن عرف ارشاد چانڈیو کے سیال گوٹ میں جنازے نماز بعد تدفین کی گئی بے دھر کے بن بھائرن دیدار چانڈیو گلبہار چانڈیو جا مڑ گوٹ شیخ گلاب میں مٹی ماؤ حوالے کیا لکھی غلام شاہ کے محمود آباد شہر میں کار انضام ہیٹ پٹو قتل جوابدار عبداللہ سونگرو پنجی دھی بشیرہ سونگرو نوجوان الطاف سونگرو کے قتل کر چڑھو پولیس جوابدار کے گرفتار کرے

0: پاکستان کے لارج ٹیسٹ میں شکست، انگلینڈ ٹیم میچز باری سیریز کھٹے ورتی، پاکستانی ٹیم اننگز میں انگلینڈ جے 390 رنز ہدف جی جواب میں 194 رنز ٹائے ڈھیر، سعود شکیل 97 رنز ٹائے نمایاں، شان مسعود 26، علی عثمان 16 اور محمد عباس 13 رنز ٹائوں، قومی کرکٹ ٹیم جا 8 رانديگر ڈبل فگر میں پہنچی نہ سکیا، انگلینڈ طرفاں رابنس 4، جوسٹن 3 جوفرا آچرز 2 وکٹوں ورتیوں، پاکستان انگلینڈ وچ میں آخری ٹیسٹ میچ 9 سپٹمبر تے کھیلی گئی۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
4: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

محمد پنجل لانگا فہیم لانگا ننڈڑی سنوبر لانگا راضی دیرو ضلع خیرم رانجن کوری کوری گوٹھ کا محمد شریف چھٹو نادر خان چھٹو دریجی بلوچستان کا خالق لاشاری میرپور خاص کا اقبال لاشاری

0: چلے ابھی سناتے ہیں جی, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے.
1: وفا عبدل بھائی جتائی رات سے پہلے جتنی گئے کٹمر آپ کا آواز گھٹ.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھے اپنا, اللہ حافظ جی. اینڈ یہ رہا آپ کا گانا.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب تندر تمام کچھ رنگا سمئی سونے سماعت ان کی مجھے طرف السلام علیکم. بالکل دعاؤں کے سمندر ہے، چاہتوں کی بارش اور لاسور خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگتے سمے سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد دن سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میر پرکاش، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں جلدی کا نام مستی. بالکل جی، تو اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز، فور ریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس پیارے پیارے پروگرام میں آپ پیارے پیارے لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ بھی اپنا تعارف کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بھی بتائیں گے. سو ڈیئر لسنر، انت کی فحالت کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے. فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک. بالکل جناب، سے پورے 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں بہت زیادہ والی باتوں کے ساتھ اور خوب سارا آپ کا سر کھانے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو سنائیں گے بہت اچھے اچھے گانے بھی، یعنی کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی. ایسے کیسے چھوڑیں گے بابو بھائی؟ اوکے جی، تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جناب جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے اور فری ہو کر ہمارا انتظار کرے تھے. ایسے بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالا. بیکاز علی ری علی صدر علی بوس، آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں، آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ. تو بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک پروگرام جلدی کا نام مستی. آپ کا ہمارا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

اوکے جی کیا بات ہے, کتنا خوبصورت گانا جو کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں چلتے کا نام مسیح. آپ کی صدرہ یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہے, اور جی میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو ویلکم کہا جاتا ہے کیونکہ ہم آ چکے ہیں پروگرام کے لاسٹ لنک میں. اوکے جی, تو بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی ابھی سنا اسٹارٹ کیا ہوگا, ان کا بھی ویلکم. باقی جو لوگ سوال پوچھ رہا تھا, تو سوال یہ تھا کہ آپ مجھے بتا رہے تھے وہ کون سا جانور ہے جس کے دودھ سے ہم دہی نہیں بنا سکتے. اوکے جی, گانا انجوائے کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں کے میسجز کی جانب آیا جائے گا. بالکل.

اوکے جی نائس ہوسٹی. اور یہاں پر فہیم بھائی لکھتے ہیں کہ کل میں نے مزاح کی تھی, میں آپ سے ناراض کبھی نہیں ہو سکتا, بہت شکریہ کہتے ہیں. کیا دادا آپ نہیں, بس صرف ایک مرتبہ گئے تھے, باقی مجھے ایسی شور والی اور یہ بہت سارے لوگوں والی جگہ پسند نہیں آتی. تو بس گھر پہ منگاؤ, کھانا کھاؤ, چل مارو, سیریز دیکھو اور بس انجوائے کرتے رہو, یہ والی لائف اچھی ہے زیادہ. اور اس کے علاوہ مائرا بھی ہمارا شو سن رہی ہے. مائرا کہتی ہے وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. اور آپ نے ٹاپک کا جواب دیا ہے جو کہ بالکل صحیح ہے.

0: An actuary is a risk analyst. They will predict the financial risks that a corporation or an individual will face in the future. They will predict that risk and think.
1: ایران جنگ امریکا کے تھکائے ودو امریکی فوجی قیادت ٹرمپ انتظامیہ کے خبردار کرے چھڈیو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ ذریعے رپورٹ میں جنایو آئے تا ایران خلاف فوجی کاروائی کے ڈریک ڈنی وئی آئے امریکی فوج کی مجموعی جنگ صلاحیت متاثر تھی آئے امریکی فوجی قیادت موجب ایران سان شان مہینن کا جاری جنگ فوجی وسیلن تے وڈو بار بن جی چکی آئے ایک ہی تکرار میں فورسز کے مصروف رہن سان امریکی عسکری صلاحیت کے خطرہ تھی سکندا سندھ حکومت ملیر جے ایجوکیشن دی پردے کمپنین لائے آئی ٹی سٹی قائم کرن جی رتھا بندی قائم کرے چھڈی 1700 ایکڑ کھا ودھیک زمین آئی ٹی کمپنیز لائے صنعت آبادیوں قائم تھیندیوں ڈیہی توڑی پردے کمپنین لائے 700-800 ملین ڈالر جی سڑپ کاری کرن جو بھی وعدو کرے چھڈیو اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں ڈیٹا سینٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی او ٹی ڈیوائسز قائم کیا ویندا ٹیکنالوجی سان لاگاپیل صنعتن جے قیام

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رب یہ ہے جہتی کا پیغام. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. پاس
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
2: او پتا جا پتا آئی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدھندا رہو.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس میں موجود فاسفورس
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز۔

0: جی عزیز سامعین اسان اگر کال تے مختلف مہربان شامل تھن چاہن تھا سو بدھائی پہ تاں کہ کال جو طریقے کار تاں کال کرے سکو تا 0334352578 بڑی 344 ہے 2586 دسنا سی تا کال تے اسا کر کے رہے سو جناب کال تے دسنا جی کے رہے ہلو السلام علیکم آواز اچھے پیو جی جناب کال ڈراپ تھی چکی ہے دسن اسی دل جس نے اچھے تیسی تائی ایک دفعہ بہر تا نمبر بدھائیں 0334352578 دسن اسی تسن لگد کی رہے ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سائیں شاہ عالم
0: سائیں الحمدللہ تا خوش ہے ٹھیک ہے منگریا صاحب خوش آیا ٹھیک کیا طبیعت الحمد للہ تاج دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش آئے
1: تمام تاج پروگرام بدھی سومرے جو کلام یاد آیا

0: تمام تمام دعا ملی گا اس اللہ سے کہ ہر دم خوش رہے
1: آمین سم آمین او سا کے دوستن نے نالا کھنا دو تو بیو کیر تھو دے
0: سید امداد شاہ زم ارمامند بچل شبانیا غلام حجر پلو پلو صاحب ہیں دل مراد شبانیا
1: جی جی جی جی
0: جے کے بھی دوست مجھے ہیں سب نی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام لکھ تھورا سائیں محبت تو تاں جو اوکے دسنا سی کال تے کیر ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ادا
1: جی ادا کیر صاحب ہیں کتھاں کا چالا قربان خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا متارا جوڑ الحمد للہ الحمد للہ تاج دعا ہے ٹھیک آیو قربان علی ہوشیار تھی ویو آئی
2: بالکل بالکل محبتی مہنگا ہو تم گلن پہ پر محبتی مہنگا
1: ہو تم اللہ کرے خوش ہوجو تا کد بھی کیر تو بدھے نالا کھڑا دو دوست
2: اج اسا کے سمیر کنور جو آواز ہے یا کبھی سنگر جو آواز ہے جو کو پانی میں مطلب سنگر میں پانی پانی میں کھڑن تو کی تصویر مجھے گئی کنا پہ تو پیارا ہوا مجھے بدھرائیں جو بڑی مہربانی
1: کوشش کنا سی کوشش کنا سی حاضر سائیں کوشش کنا سی بالکل بدھرائیں سی
2: ایک کے سما تو کسی کی آواز ونی کو سجے سکتے سلام
1: ہو وعلیکم السلام تمام گڑے محبت ہوتا ہے تھینک یو میٹھا دسنا سی ہانے کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی کیر صاحب
3: تلار
1: کا

0: جی رسنہ سے کال تے کہہ رہے ہیں. ہلو السلام علیکم.
1: سلام کیا لاوا یونس
0: جی. الحمدللہ کے ہلو ہلو کیر صاحب پہ گلیں چندر چوہان ماتلی کا. اچھا جی چندر چوہان خوش آیو ٹھیک آیو
1: سب خیر عمل لگو پیو تا بدایا سر کیا رہو
0: جی جی شکر ہے دعا لگی پئی ہے آواز اچھے پتا تا آواز اچھا بدھندا آیو اسا جا سمورا پروگرام بدھنا ہوندا نا تا اسا جی ایف ایم جا لکھت ہو رہا یاد کرنے کے لیے قرب تا جا سائیں تھینک یو تھینک یو لکھت ہو رہا. اوکے جناب 0333525786 اسا نمبر ان تا اسا موکلو کال کال جکا ہے وہ تا اسا کے جلدی جلدی کہ تاکہ اواں جو گالیو بس بدھی سکوں دسنا سی کیر ہوندا اسا گل. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھاں کا
1: لامن جان
0: ولامن تاں جی کال سا سویرے اٹینڈ کرے ورتی ہوئی ان کے ریپیٹ کال الاؤ کون ہوندی آ ہاں وہ ٹھیک ہے پر اسانی مجبوری ہے تو کال فقط ایک دفعہ ہوتی معزز خواتین حضرات شارٹ بریک ہے کمرشل بریک وٹھنا ہے ایجو واپس تو اچھا ہاں کال فقط ایک دفعہ کریو سوچے سمجھی کریو سٹی کال کریو پر ب دفعہ کال جکا ہے ساگی مانو جی اٹینڈ کرن اسا کے الاؤ کونے نہ ہی کال کرن والے کے الاؤ کنداسی چھو تو بین جو حق جکو ہے وہ ان میں غضب تھی تو پے ایکڑو ننڈو بریک ہے باقی گالی بریک

علاقائی امن استحکام قیادت کے لیے لائے استنبول میں مکہ دفاعی کمیٹی جو پہروں اجلاس پاکستان سعودی عرب ترکیہ کے پردہی دفاعی وزیرن سے گڈ عسکری قیادت کی بھی شرکت اجلاس میں ٹنی ملکن کے ہتھیار بند فوجن وچ میں ہم آہنگی ودھائن دفاعی صنعت میں گڈل پیداوار تحقیق ترقی کے شعبن میں سہکار جو جائزہ وٹن بعد اہم فیصلہ اجلاس کا پوئی میڈیا سے گالائیں ترکیہ کے پردہی وزیر حاکان فیدان ٹے ملکی اتحاد عالمی قانون کی بنیاد سے قائم ہے ہی اتحاد کئی مخصوص ملک خلاف نہ ہے اتحاد جو ڈھانچو قائم کرنے جو عمل شروع کیا ویو ہے اجلاس میں کل فیصلہ نتیجہ ڈیندڑ ثابت ہندا وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزیشکیان وچ میں ملاقات بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع سے تھل ملاقات دوران پاک ایران کے طرفوں لاگاپن مختلف شعبن سے سہکار سمیت تازی صورتحال سے بھی خیال کی ڈے وٹ بے طرفن لاگاپن کے ودیک ہتھی ڈیئن مضبوط بنائن جو بھی عزم

0: اسلامیہ پمز میں 14 بچے فوت ہوئے ہیں، پاکستان کی دارالحکومت میں ایک وزیر جو کہ پاکستان کو گورباچوف بننا چاہتا ہے، ہمارا ملک کو 30 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، خود ایک ہاسپٹل نہیں سنبھال سکتا۔ اس وقت جب لاہور کا ایک وزیر لاہور کے بزنس مین سے کہہ رہا ہے کہ صوبے بناؤ چناؤ، جب سندھ اسمبلی ایک بہادر سٹانس لیتا ہے، اپنے آپ کو ایکسرٹ کرتا ہے کہ یہ باتیں نہ سڑک پر ہو سکتے ہیں نہ لاہور کی بزنس فورم میں، تو اسمبلی جس نے پاکستان میں سب سے پہلے شامل ہوا، اسی اسمبلی میں بات ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ اگر میری زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ ہوا، میرا خاندان سے ہی اعلان ہوگا۔ تب تک اصل ایشوز پر دھیان دے اور سوشل میڈیا تماشا کو اگنور کرے۔
1: سندھ حکومت ملیر جے ایجوکیشن سٹی میں دہی توڑے پردہی کمپنی لائے آئی ٹی سٹی قائم کرنے کی رتھا بندی کرے چلی۔ 1070 ایکڑ کا ودیک زمین تے آئی ٹی کمپنیز لائے صنعتوں اور آبادیوں قائم تھیندیوں۔ دہی توڑے پردہی کمپنین 700-800 ملین ڈالر کی سیلابکاری کرنے جو وائدو بھی کرے چلو۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں ڈیٹا سینٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی او ٹی ڈیوائسز، لیتھیم بیٹرین جا مرکز قائم کیا ویندا۔ الیکٹرک گارڈن اور بین جدید ٹیکنالوجی سے لاگاپل صنعتن کی قیام جا بھی منصوبہ شامل۔ 10,000 کا ودیک روزگار جا موقع پیدا تھن جو بھی امکان دیکھارے ویو۔ آئی ٹی سٹی لائے 465 ایکڑ زمین نوٹیفائی بھی تھی وئی۔ ودیک 635 ایکڑ زمین دینے کی منظوری وارو عمل بھی جاری۔ منصوبن کی باضابطہ افتتاح کی تقریب جلد منعقد تھن جو امکان۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔ بدلدا رہو،
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
5: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز